La ilaha lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fa bi tawbatan wa akbir dunubi fa inna ghafirud dhanbil adhimi.